Zvodne sam pjesme poželio, vo mene, vo mene, rodikaju mio. Zvodne sam pjesme poželio.